Aya ndi mabase munapaska na Radio Mosambiki yalingana na wakazi muchibarwe.

0: zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Uri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibeseyano.
2: Hino chinchi ari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafaraka echi ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irija baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuitandaramu, norudo.

0: kuitira iwewe chikafu cherudo.
1: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
2: Iri jabaka yao kana huwe, mati ehu kuno mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaru. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo. Norudo.

sitima virerosho nireke mrimese vaprokeri vo Radio Msambiki panope mso provinsia leyumanika vajedu ndi jonasirejo ose kuno moseso makumashana jetandatu ndikuona kutanga kumabasa ngu mdimi uchindawo ozora nyamasi mazuva ndiona ari kudarika makumaviri na matandatu umwejo mauwe ogore rozuru zviviri nomakore makumaviri na matandatu zvakadaroko tositere gaidi muvunje urongo itaviya nawo ozuva ranyamasi kechinonga chosezo kwana mvumba mwecho ose kutinonga tosezozwa masoko osibvangwa kumapoto ngomndimi yezviputukesi tapejapo toenda kozwa masoko inongo mndimi yochindawo tingazopeja masoko aya tinonga tosezoza nozveziviso zvakasiyana-siyana gumi jousiku tinonga tosizohwirira kumaputu kozwa masoko ngomndimi yochiputukesi tapejapo toenda kozwa mabhoyo sure kumabhoyo tinonga tosizoza nongoma dakarake chinonga chosizo kwana gumi na imwe jousiku ke tinoenda kozwa misoro jomasoko tapejapo kozwa misoro jomasoko tinonga tosizoenda kozwa masoko makuru ngomndimi yochindawo tingapejapo tinonga tosivara ijana kechinonga chosizokwana kumakumatatu ke tinoenda kozwa masoko okupejisira dinaro usiku ndikona kupera kwechirongwa chedanyamasi ari pande kwemazundini Rosa Ndlovu kumuchini kuna Erminio Castelo 3 vaviri kudai tinogondesa kuti mabasa edu anogumaushonike mori murambe muripo